میران اجرا الان نمیذارم آخر این انشا الله از آزادی میخونم من امسال هر سال آزاده میمونم تا تش امضا فردا.

ساخته واسه هم دیگه باقی بسا متحد منسجم سرکو ایرانو میسازیم توی دزار من بدبوشم تو رو سننه من میزنم لوشم تو رو سننه حال میکنم توشم تو رو سننه من عاشق بوشم تو رو سننه صدا